0: Ти шогър до къдра ти банка.
1: Слушай, още
0: си
1: подивам. Ти си подивам, ути ми,
0: па можем...
1: Че ми с тракторем да идем, а?
0: Може с тракторем, къде не треба и гуме за ово запливање, да имамо швалфе
1: там. Ти имаш новаце мало.
0: Ама, па мало ćemo, па само ćemo чарапу.
1: Ти свој мари купио, баде ко си имао.
0: А где сам, него, знаеш, и сти по
1: нове таблетки.